Nonto fo nwoma eto sumie no eti enkono edise mu enwotwea koronto fo nwoma eto sumie no eti enkono metise mu a eye enwotwe Second Corinthians chapter 9 verse 8 pato me ken kan o se na Onyankopon betumi se na Onyankopon betumi se oma adum nyina broso mamo na enioma nyina ne danyina monyade edo so mamo nyina na mab

eye enwotwe nyina akasafa adomo ho kuto fomuma etosumienu eti enwotwe kuto fomuma etosumienu eti nkronchichemu enwotwe.

Ofu emayen ewo Yesu Kristo demon. Pastor kase evade. Ene anadwi. Ene anope.

isan senwum wo ha no se mfa sedan hyene na ponkesiem na mfa ayeyimra na benwa so mfa seda en hyene na ponkesiem na mfa ayeyimra na benwa so nyum wo ha imu nae Psalm 100 verse number 4 Se radia ya dum ama adia chew na uda suti ya si utimito wansa utimito nai enye ni penye na ane enye na sedi ya wenyanwi adena wumfa sida ema e radia uti ya si adena wumfa yiye ema e radia uti ya si adena wunshe e radidi eni munyam adena wunkamfu e radie Adeni nyame ayibi amawo na